Kad ide za klape, mislu sigurno neki na već glasno interpretirane jačke puno emocijov i nujnih melodijov. Da klape znaju i drugačije ćemo velik čuti, klapa Rišpet je prikčijar objelodanila novu jačku, ka friškim, skoro bi se dalo reći pop soundom, vučija natančeno tlo. Klapu Rišpet je pred 15 leti utemeljio splitski skladatelj Piero Cozomara, međutim su izdali 5 albumov i su uspješni pri brojni festivali. Je li ima nova jačka potencijal za ljetni hit, kod si to klapa Rišpet pravo da želi, morete sada velik sami ocijeniti. Naslov je Jel me voliš kaj ja tebe?